Natal cu ta capenca, magica de-a oamnă, zi-te-al curicii. Alco, alco!